جمردان میخم خشونلر در بو میانشون یانگن و یاندرلگن شمن اوش مخلقی گه رضا بولگن من mahalda o'chadi qanday bunisi menga noma'lum yana bitta istak bor toki u uch kuniga qadar u faqat yaxshilar yo'lini yoritsin yaxshilik uchun nur taratsin foydali bo'lmoq uchun xizmat qilsin ki u shunday bir kichkinagina sham olov bo'lsa ham butun dunyolarni yoritvchi nurga borib qo'shilsin va ana shu nurga keluvchilarni yo'q kuydirmasin qaytaga sitsin ularni sevgi bilan to'ldirsin va ularni yuragidagi bor qorong'ulikni o'z yorug'ligi bilan shu darajada baland nurlarga boy etsinki qorong'ulikda chora topolmagan ko'zi nurga tushib nurlarga qo'shilsin nurlarga

جنگی رحمت از بیک ویدیو خبری اون لگلر ویدیو اینگز ناشال میمیز لیکن بلا مکیور ده هرلی مکتب داری ازرگن شد دمان مفضولردن زیر کیب قلمد اینگز من من یورگی ماسته ده پیدا بولگن نیکی سوزلر بولسم Uni siz tomonga yo'naltirmoqchiman. Xuddi dengizga uning ichki olamida bor marjonni izlab topib, ana shu marjonni egalariga yetkazib, ularni ko'zlaridagi sevinch, hayrat va zavqni tomosha qilishni istagan dengizchiga o'xshayman go'yo. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? 16-chi shifoxonadan kelmoqdamiz. Odam to'la. Hammasi bolalar. Demak, farzandlar betobmi? O'zimizni sevgi olamiga o'tkazadigan davr kelganligini anglatadi bu. Boysin. Farzand ota-onaning sirdir deyiladi. Ya'ni ota-onaning ichki olamidan tashqariga yo'l olib ichki dunyosida bor haqiqatini ko'rsatuvchi sirdir. Agar u bugun bemor bo'lsa, bilingki, sizning yuragingizda sof va haqiqiy sevgi yo'q. Bo'lsa ham miqdori kam, ko'paytirish pallasi kelgan. Agarda u yetarli bo'lganida bugun farzand o'zini bemorlikka solmagan bo'lardi. Shu uchun dilbandingizga qarab, ichki olamingizda nima sirlar yashiringan, nelarni yashab o'tganligingiz, nelarni ko'tarib yurganligingizga bir qaring. Bu yaxshi imkoniyat.